לסעיץ' הולך תוקרת שחונילש לאש ליקה קומון ליקוקש ששכבה לצעות שיקבים כאילו חולסות קוצ'יק צ'ירו להונל ענק כואן ענה אינש כי אבשקוש פדק עוברה ליקוקוצ'יק שיקולקסה למוהב אלסה ליחוחוק שיקופרטיבה סבר כוינה כשתלימן קלאש ליקה קומון נחגי חולינים לסעיץ' הולך תוקרת נחבן תושי צ'ירו ליקה קודיוס ליהונל ולי מעטן נשקר נכון כלכת יואם וצ'הוקאים כאוכו צ'יקולק סלגיאן כאוכו צ'יקולתי קנקיל יסילה לנלב לקאושלק לזרעק לקוצוק נלב חול נקבנו רחלל קוטן וכאן הכוי חול לסעיד שהולך שוקרת שחולי לש לאש לנקקי את שאול הכוי שקבעים כאילו תנקש תלימן סלי חלם חלם שקלב על סלי חונחון שתנמית הייתי ענה תוכבר מקולק לשקיע בליפוק לסיבה על אסילה לחיים סבר כוי נקה נומסי שקיע בשקוש חדק עובר הרחלה לקוטן נכח בי שקולתי כאן כאיל קודשי קונסות שרו נק תיו קודשי קולק סלי כאן קליקן לשתי מגה שבו כאן כולו מק לינים לסעיד שאולי השוקרה נא קוי בני נא קסס על אצ' אול נא קוי בני נא קיוצ'י אק ליק אנחל חונחו אגיאל נא ליק ארו ליק תחלם אילש קוי אגיאל נא ליק ארו ליק קוונס על אפש בן נא חול נא כנאו לאש אגיאל נא ארו ליק תתש קוי צ'י אוקן צ'י צחון תלתו תאבנו צ'י סח קוי לאצ' אול צ'י אנשא למץ, אורן נאק, שעפיל את הארץ שקוש בנקווילה עד כל שכב לשעת שעול שעוקד שישבנו כל אנחל לתתקר את הנק מריח כוי אם את הארץ שעפיל שקוחו כאן נחקי ביחוש ככוויל לצעול רנאק שחוקאין תאפר שעפיל לאנחל לתנק במפיל סלב אם ותלירוס אופטסיום תשק ליקקו דיוס תא אוש בנין תחקה תא אוש בנין קרד שכוני לש לאש ליקקו מול ליקונקש ליחוחו שקופרטיבס ועוד אנדשח תא תן אנקר רנק יוקו ששתאופל ליקחי אל יום רנק יוקו ששתאופל ליוסק רנק יוקו ששתאופל לחקוי לאלק שיוב איכו נאפה קוס שקריק אין רובלך מלאך צ'ירוב ליקוטן jo kocha chish num singil sabar ku jo sakon sale kyan sabar ku na ko oken rakhlal uthana linasik man na ko beni na chapil kulak hu che silal na ko beni na mata uman ruli aruna rakh sikpal limolam fere kobera erkin sale kyan chekhuni vesh laish li qana qakwa laish li qastitsin li khul elik יוקש תשבנו כליק אנחל לאש לינקנקי אלוהי בני נכונק צ'יק חלן תושבנו ראה לי תקלק לקוונס הלבן לאש וכלל בן יוקש תשתל בליק רשתה ובל לאל תשובה רשתה ובל לאוסק לנלב לשועת נק צ'ק ביק צ'יריש ובלך עוד נכוי בני בינק הקקאו לשים בילך בי לחוכוך צ'יק אנחל הקיוקש שישכב לסינקי להריד בכוי לאש סליחוחו צ'י קופרטיבה מלאך הקיוקש שאוי בנינק ריקין שישכוניל לאנחל לקיו צ'י צ'ל צ'יקו לקיו צ'י צ'ל צ'ירו לאש נקנאו נק צ'ירו בליקותן האין צ'ירו בליפו לננה צ'וק צ'ק נקקו לאנחל סליחוחו צ'י קופרטיבה סכואל קוצ'יק צ'יריש לאנחל אנקין ללוק לך קפה ללוק לך צי ותמרי קוונקח קוצ'יק הון פייק לאקווים, לנקק אנחלה לאש סקומוניל וצ'רישה נשית לקצ'ול, צ'רישה נקוון לקוי בניום נראה נשקין ערמי תנטו תחכה לקמצאו רנק פיוק אל צ'יאוס ונק וכוי נחול תיקוח כוי ירא לאש נקוע תנק צ'ריש נק כוי לאו ולאש שצ'ול אני שישאבי לאקווים כאן ערם קוון לרוי בניום אבל כוי שולצ'וח כוי צ'רו נקמרי קוואנק לימחל על ריקין לקנחל יוקש ששבנו כיל נקנאו הכוי בר קוואן לרוזילל מלאך בר קוואן לרוי פניום צ'יריש מלאך ריקין לקנחל כאן מלאך ריקין לאקווים ליוקש ששקנחל על כיל זה לחונחו שקופרטיבוס עודרים בי הכוי תחקרת על יוקו צ'ישקוס ולריקין הנק קוואן מלאך תקנה לבר שישה בילנק
Dikaru, nakestinet sa bendaat, tento tapano, chanchalaj ol. Tento tapano, chichapil. Inkanak kakwit eskia kwe, banu hain, utlat mare tasumeh, aban. Sial, mare chi, inkasalaj ol ta chikchik angelak, mare ta kaushlanak, tashkawanak eskia kwe, tento tapano, ut, inkatak esa ak, chanzakalrulish chapilal, ak angel han li tabano. Anan payak li nalipak li taqaq ki kutsok erikin nakwa li taqaq payak sera ik chirish nak jishkunin li taqabano tento chabilak tento nak sak lulik angel haan tento sa shtikilal sa kalho parkwank nashpats shmanak kwi laat mare kwan kukam kukam marejo manzan la kal di shakwaw utana kwancho chinim kank lat na kanaw na kwan kangel na shpa shakbu awana kangel khan tento tsakal sa shpeul tento tsakal chichabil kwi khun rebaan mare shat palto bayak mare shlach bayak la tumin mare shlach la metsew ut shlach kwi bayak la honal tanaw na kuya na kwan o kakwe chi shok bali khal tanaw na kuya na kwan o kre chi ya sumakra dik alla haan khultiko kakwe na kmare inka sakal ta taw bar li ta kwa khlat malak inka ta kulak sa bar kwe na kakhayali tentorak kwan kshtadam li uchinin kritishpan li akwim khan karun nas kebal hain na le na takanak chi chon chon kwe laat shata ishtakla chira inkil li al Awan mare inka sha choy chak malak kyal inka us shabano mare lipim jo jo akwish kana karut kulman karan nak li kal aw inaran chakir shban lipim malak mare la at li komon shate ishtok malak shate ishtaklare ishke bal bayak shtem li lokla akwim kaan li joko ko jati na kana kwan chal khul etalil li kal mare ke lakbar sharok le li shkema li chosh mare se shton li tul mare se shkuli pa mare se shton li che malak shabakhi ruben pek hinkan kanaw tu shabalak ili komon li shpats uz vilal chakure na taten ara chishmanu ki khun li kakhel ud mare ya an kon li roi penyom akwikin abang khoy kuchit kwan li roi penyom rikin li rakwem kumalak shirish li kakhel han li chochish kwan ki kunak shukulak shuona lil malak nagtakulak shuona lil li shokbal chak li akwim li khal mare makwa nakwan mare makwa kulak mare tokwan li hona na akhmank shban nak nakanaw nak li uchinin malak li olok khalang khalang akwi li shuona sa li hunkuk chi kalebal sa li hunkuk chi kooperativas sa li hunkuk akwi chi katepal aban jalkun li etalil li kyoko chi roksin kila nakwan chirish aruna kulman malak aruna chalsa kapen kila o inka tapak esa ahli shabilal lik angel li nakapano kila at shatkoat anakwan uchak eretal nak kwan mahelal rikin lik angel han li shapat srahtesh banu karuta banu karuta kulman karan tak eretal nak marehun li sachok shak eran shabano shban nak Achnumet chak li honal, achnumet chak li kutan ut Yokadrak chi oibening lat nak buchin chi chabil li lop la hakuim kham Yokadrak chi loibening kil nak li angel khan Tachtenk alat re kwakli re el chi uber Awan kwi inka chabil shpanuman karuta wano karut ulman karan Mag ala koi benyom Chanchanda kwi shrakesh yu am lak angel li kukura haban re kwakipo re oshipo re kaibo re kwashakipo re hunchap kya lak khot ala li honan rakhten toti am chaku roi penin ki li rut chinyom lak angel haan aran shate arash kam arim bi tento tona le bak payak chirish Chishkunin li nashk amchak khay nak kwi inka taka kesa ah lish chabilan. Aban chan ro nak taka nao nak chabil hunk angel kyochi el, kyochi banuma, tanak, rakhlal, kyoko chi nalipak chirish,
rakhlal kyokojish tsilbal rish aru likankhel kyochibanuman chanru likankhel kyochibanuman kho yal likankhel khanachibanuman kuye banaleb khain inkataka kesa akh naru taqakul kyokokuchisera ikanakwan trenak taqatawru arinza shkiavshkush fedekovera ovak kyokochishkos balerekenna kulaksalekan rikinishtaq maga rakhlal naqachal qaqe rishpanun kilish khuntaq e tankil nabalpay lina le nabalpay lika ush uklikotsok na le lina qapanza le kya renak chikho ka inza taqataw ru malak tzakal ta kanak chikutan zaqen chakula at chikusa komonil likarag ru lina qasik likarag ru lina qax taqulak tzakal saliqatyan salihun khunk chiko operatius kweji ho ka in Mutana katauru, kuiji hokain, nachah koche push banunkil, kahelho, tentorach banunkil, tentorach quiris bal, karachik ruhun, na lep ak, ta coxire nachi hokain, ta kulaksakan, chikutan sakan. Marejo, nakepandikili, alakahol beh, marejo sut, yashachila, malah. Rubelah, maka syakire nak shbaan khunli, makhilal shbaan khunli, jahkilal malah nakin kana min jaku, mare kaw shakwatina, ut, mare shashos iza ben haam, mare shbaanu li karushra, nukon, shakanaab jihokan, ut shakire tan nak, nim lakchik li jahkilal li makhilal li shbaanu, jihokan ta jahko chakulat, shukusinki lakuchik salishbe, renak, תשפען שצ'אבי לי נלב לי כאנחל חוכוג מלאך לשקוע אנחיק אבנן ריקין שכאנחל לי קואופרטיבה מוקו נראו תנק תאוכות ששקל פל תקקר כבנוק לי כאנחל היינות כאן עצרו את האל שקו אם כאן נראו תו כאושלך שחו כאן אם כאן נראו תקפן רחון כאנחל שחו כאן מראה מה כוח יש לנו כאל כאוש בנק תקקר נקל שקל פל תאוכורה Marete kaushla malakte pasla iskaluna rashke balicha bisk angel. Taka kutki banak kwan rikine li nake tzolok mare li kok alma re li sahil poyana malak li ninkal poyana makkwish banak. Usot kuchik taka tzolok jarunak li tzolok li shkawre sinkilke maka li shchiabil maka li shkona li. Awan, mare שבצע הוא לקאנחל ראה לחצולום זה לי צולה פעל וקל ושקרם לך מראה כאן או מראה כאן לחב לשצק לקאנחל חן עוד קראו את הכאוכרה לקוטונל קראו את שאכיל את הרוקסית שקרה לצ'ינאה לצ'ינא שקעה לפויינם חן לשבענו חושק אנחל לשצע בילל קווידיש קרטל לחקוטונל נחשקצה כלשכונן מרינגה אשכור, אין מרינגה תשנאו, אבל כאליש צ'אבילה לחקווידי אנחל תשבנו לשכשתסי, תקוטוקרה מצקה שקש צ'אול תשבנו נקיל. מותרן תשרק ליעתין זה שפן, מתשקה חום, מתשקה קווי, מתשקה אושיב, קיים. מלאך לי או כל כך תשקיע בלכוי או בלשתק רבנכוי לכם מתשקיע כוכיב כוכו כשקית בלב מלאך תעקולק צפל צלישני מלשתרם ותלחב תעריסי לחב לי אך תעריסי ריקין לי כאנחל חען לשתקלת תשבנון קיל חוש קומון לשצול בל כוי הען שריסי בלב ויהא אנשתסי לכם, נרח נשתיה נק חונק אנחל, שפענו זקל צ'צ'אבי. שפענק, מרינק אחון אליק תעקוי פני לי לכם. מרי כואם, אלה מרי תקועך צ'קה צ'נק, צ'ש כוונק רחלל תיוקו צ'יש צ'ולפל ריש צ'נרו תקבנו. ותמרי תעפל אוק קצ'נק צ'קחות, האנצ'יק, Aten angkak kue renak yokochi ik renak yokochi kuaklik renak yokochi elchuba. Panak mare khun sut malak rakhlal yokochi
ריסינקי להילחב, להילחב. וקצירי שענתה, כוחלך לקצ'קול, ותנקה צ'יק תקצ'ק ביה כחונה, ושכאו ריסינקי לטיב, וצ'סיקבל נקשאפיל שכתה אל צ'יקו, חוליק אנחל. אבן נק, תאפיסי ביה כליקו בנק, מרי חון, מרי קויב, צ'יקינגה תקטאו, צ'קה לשתעליל, זכליקו אנזה לקפל, ענתה תן אנקה, רנק, ג'וקוצ'י, שכבל שכמון לקק אנחל. אבן ג'וקוצ'י צ'אבי לא ריסינק. Hika, tak kohlak lika cholo, tak kena toh kwan taka, toh kwan taka banu, tak kele kame sewaran, renak joko jish, banu kilik angel jihoka. Na koi beni nak jihoka in, na tauman, rulik arut na kak shkozupal, erikin la ish lika komon nak nakowati nak jirish, nak hunk angel, tento zakal, chapil taka banu, Utkwi chaapil na kapano chish hunil, chaapil akwi liru silal, li choko chish tawbal. Hinka taka kohob kacho lakjal sa shkitok, hinka taka kohob kacho lakjal kakwi taka tikit, malak taka kiel, tokwan makina kacho yutaran taka kanam. Hinka taka kohlak li kacho lao li komon li kwankos li hongho chi kooperativas, rikina na leba kwa ye. Hun elik, yoko Chish sikpal, sakalish chabilan, nishpangkil lik angel. Kwaksha hultika, kyoko chish kospalerikin, huli etalil, malaknapali etalil, reta katawru chichabil, karun sakal, natawman chirish, naknakake, taka hunk angel, sakal chabil, sakal shikemal, chankesh laish. Salera tinobal, malak salika tinobal, akwi, nakake, utkaruta kwi haan, nak, Chish huni us takapano. Ho, rikin li takaem klaish na kenaw. Marikwan li komon naruk li kapechi makalish kabel ut marikwan li komon. Ink anaruruk ba li kape kwi makalish kabel. Haban kwi terah tapak eko chik kun etali larin na nakwan. Le takatawro chichabi. Mare chikoka. Tacholak chiko. Awan kakiyak naklat, hun komon hun po yanam hun li asosyado na kanaw na chat angelak, chat chichabil, chat oken re na chuchinin li kapeut, takwas kyal paliru. Aman, ink anakakuk li kape kwi magalish kapel. Kwi laat, chapas hun sek li kape, ut te ishtea kwe, ut magalish kapel. Karuta kao shlaran, makyokat ras chishkie pal na ka hun, Chabil uka malak likape chabil mare makal ispalte laban ispalto likomon nakinka iske liskape laguka awan moko sakalta aranda kereta na tohkwan karu inka ispanuman renak sakal tasaw krakachon malak shataw lishay lishki al Uchkohlala chol rikin likaru li jokat chishpatswal rikin likaru jokat chishkialbal malak li jokat chirukbal. Chihoka in rak nakak nak naka cholo payak cheru li hunghuk chiesila li hunghuk chinale. Chokere la ish li kakomon li nakike choji rabinkil chikiabshkush fedekobela li nakulak zalaikian krakhlal kutan rikin lishne maga. Nakajal ka eh siskos pa lihunghok chinalim. Lihunghok chi kaush lebal. Kwila at nakwan. Marito ke pishkibala kwe li chehain, li chak, li kyaw, li susuh. Nga nakanaw karo chi kishpayi li che li kwan. Sa li shkiyang li akwim, li kwan sa li hunghok chi kooperativas. Muta shkiya kwe kawa asosyado banu silal malaklak li sahil po yanam. Takak naktat okeng bayak chi ten ang ut takak naktat pan. Liusilal re nakatolman kaya kustush blichehain au pinsa lika kooperatiwa. Bot marejis cholo chakuchan ruta baano. Dat nakanonak mes mo sa kal chirulish ni mal nakatakyo, nakataset, nakatakwisi. Awan lahat mare mo matahto siya kana, mare siya hachi, mare siya tsire, mare

0: חוקן הקושט כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבית שלב חוקן הקושט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקו בלי סאך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוון חוקן הקווין נאושמן לצעוק שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן הקווין שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחך עוד חוקן הקווין צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי בשקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י.
1: Esta es Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM, la triple fuerza grupera.